Waheguru. Waheguru. Waheguru. Waheguru. Waheguru. Waheguru. Waheguru. Waheguru.